0: mwara.
1: Efie, efie na ni wobo ni be masme ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya enwa.
1: Akwasi, mesin na di odman kuma wuro. Se onya dina paka mba, uwo sike, uni sike, da se bua uwe do beko. Ye, odman kuma wuro dina paka na be

0: Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: one of the great goals in the history of the Man United.
2: La pelota y va Modric, va, señoras y señores.

0: sin no do. And that way.
1: Eto sin no dos. Gbogbo wa la ngba tun e.
2: Eto sin no dos. Ajo ma gbo ni.

Oba to nsin wa ta wa la nsin. Oro yin asaba ma pa mi lerin. Ije ale sin Olorun bi. Oba ta la nsin to je ko nlo nfun wa njije mimu. Abogbon ori wa gbe ni. Abagbara seta nse o ka ni. Alo nlo nfun wa o nlo npese. Eyan ba gbe nkan eyo kan sinu le e ma rufe aye tin jade nbe. O wa lo nsin lo abo lo nlo nsin wa. Oba to so mi lo lati ojo kejo. Ti mo tun ti lori ofe a tun ti gun asori afefe ka tujo ma.